Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Patih Jayabadra.
1: Nuwun dawuh timbalan dalem sini.
0: Iki kaya ana suwane Kisanak sapa iki? Coba. Sira kang anu.
1: Iki
0: kondo sik.
1: Inggih, inggih. Nun sewu. Kisanak ingkang nembe kemawon suwan.
2: Inggih. Kula wonten dawuh.
1: Sampun kawastanan menawi kula menika tampu. Awit njenem bisa menika kula semer panjenengan.
2: Dadi
1: niti agemanipun kados dene Narapraja.
2: Mboten klentu nggih.
1: Panjenengan menika Narapraja saking pundi lajeng sinten asmanipun?
2: Menapa sampun wonten kepareng dalem kula majeng sowan kula.
1: Oh nggih, nggih, nggih, majeng kemawon.
2: Nyun pangapunten, nyun pangapunten.
1: Nggih, nggih, pun ngriku mawon.
2: Nggih. Tiyang ingkang sudi amestani kula menika nami Patih Mondro Bau. Saking negari Pudak Selawi.
1: Niko ingkang sudi mastani.
2: Nggih. Iye, leres.
1: Napa wonten ingkang boten sudi?
2: Tiang menika wonten ingkang remen, tiang wonten ingkang boten remen. Menawi boten remen kalian kula boten purun mestani.
1: Kula namung takon, jeneng sampean sinten? Pangsulane nggih sinten ngoten.
2: Iye, iye, iye, iye, iye. Menawi panjenengan kersa nampi sudi mestani nami kula Patih Mondro Bau.
1: Oh. Mondro Bau niku jeneng sampean? Kalungguhane Patih.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Napa Patih niku Patih jeneng napa Patih kalungguhan?
2: Sampean niku dereng tepungan kalih kula kok pun seneng werna-werna.
1: Lho, kula niku nyethake, kula niku nyethake. Jeneng sampean sinten?
2: Kalungguhan kula Patih, nah. Jeneng kula Mondro Bau.
1: Nah, rak ngoten dadi.
2: Sampean ampun bebodho kula niki.
1: Lho, kula niku mboten bebodho, kula niku nyethake.
2: Nuwun sewu, sampean sinten?
1: Ah, kula Jayabadra. Jeneng kula Jayabadra.
2: Kelungguhan sampean?
1: Patih. Nah, cetok to.
2: Lah kene iki mung padha.
1: Lho lah nggih padha.
2: Nek lak padha Patih niku mbok sing apik mawon.
1: Lho, kula niku nyethake Patih sinten Mondro Bau. Kalungguhane Patih jenenge Mondro Bau.
2: Lah nggih, lah nggih.
1: Sebab Patih niku wonten sing jenenge Patih niku jeneng dudu Patih kalungguhan lho. Niku wonten.
2: Nek ten negari kula Patih niku nggih kelungguhan.
1: Oh, amlo kula nu ngenahke nek cara Kediri beda.
2: Arang ngaten nggih.
1: Ten.
2: Sampeyan sinten Jayabadra nggih?
1: Jayabadra.
2: Lah, nggih pun dangu dadi Patih sampeyan.
1: Nggih, kira-kira 15 tahun.
2: Nggih, mik padha kalih kula. Kula kira-kira 14 tahun dadi mung kacek setahun. Oh. Upamane kula karep sampeyan iku mangke iso srawung terus apik nggih di sing apik mawon nggih.
1: Lha lha lha lha nggih ngoten. Sebab padha-padha Patih.
2: Lah ngaten iki iki iki. Badhe kados pundi menika kemawon padha-padha Patih kudu iso bawa rasa.
1: Lha nggih
2: ngoten.
1: Sebab nek bawa swara ana dhewe.
2: Wonten wonten wonten. Sampeyan ampun warna-warna. Nuwun sewu. Kula sowan menika estunipun mboten sowan Ki Patih Jayabadra ning ingkang nanggapi sowan kula panjenengan.
1: Awit nampi dawuh dalem ingkang kuwaos ing Kediri.
2: Ingkang kuwas menika ingkang asma Sang Prabu Lembu Amisin.
1: Nggih, leres
2: menika piyayinipun.
1: Ingkang lenggah dampar menika.
2: Menapa kepareng kula matur piyambak?
1: Wah, monggo ning mangke rumiyin kula larapaken.
2: Oh, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Sinuwun.
0: Ya piye, Jayabadra?
1: Menika Patih Mondro Bau saking negari pundi wong?
2: Pudak Selawi.
1: Kok ora cetul. Pudak Selawi. Badhe munjuk piyambak wonten ngarsa dalem. Nek wonten kepareng dalem sinuwun.
0: Ya. Ingsun keparengake Jayabadra.
1: Nggih, sendika. Ki Patih?
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Dawuh dalem sampun dipun keparengaken jeneng ngandika munjuk piyambak.
2: Oh nggih, sendika. Matur nuwun. Saderengipun kula matur nuwun keparenga kula ngaturaken sungkeming pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Sang Prabu Lembu Amisin.
0: Kula tampi namung dawuh sami-sami.
2: Nggih. ingkang diungkap sak lajengipun kula dipunutus pepunden kula ingkang kuwaos wonten ing negari Pudak Selawi.
0: Inggih. Lajeng wonten kersa menapa?
2: Ingkang sepisan kintu salam taklim dhateng Sang Prabu ingkang kuwaos ing Kediri. Inggih, sampean dalem. Ingkang diungkap sak lajengipun pepunden kula menika ingkang kuwaos wonten ing negari Pudak Selawe ingkang asma Sang Prabu Klana Mandrapati. Menika Nalendra teksih Joko sugih dereng kagungan tetimbangan utawi garwa Prameswari.
0: Inggih.
2: Sowan kula wonten ngarsa dalem Sang Prabu kula dipun dawuhi supados ngelamar putra putri dalem ingkang asma Dewi Sekartaji.
0: Inggih.
2: Ngaten Sang Prabu, dawuh dalem pepunden kula menawi Sang Prabu sampun kersa maringaken putra putri dalem Sang Prabu Lembu Amisana badhe ngersakaken pitumbasan menopo pepunden kula sagah minangkani. Namung kosok wangsulipun menawi Sang Prabu boten kersa nampi panglamaripun pepunden kula ingkang lumantar kula nuwun sewu. Kediri kula aturi pasang jurang apurancang beteng ingkang inggil jurang ingkang lebet badhe kula damel ajanging peperangan menawi putra dalem boten dipun keparengaken.
1: Weh, nah keparat ngapake kuping tuh ngingkuti.
2: Loh.
0: Jaya Badra.
1: Nuwun kau timbalan dalem.
0: Kepiye kok dadi Kediri tansah ana-ana wae. Tak bajurana dadan anglayoni teh.
1: Ton iki.
0: Kanthi mengkono Jaya Badra. Sira aja wedi kangelan. Sira ing sunutus lumarep ana ing alun-alun. Pripun aja nganti padha dadi pasulane.
1: Oh. Ton iki. Nuri, sediko, parang lelah dalam sini.
0: Iya.

0: bungmu ngarep daki-daki alus ning pepuntone kuwi arep gawe rusak ning Praja Kediri.
1: Gawe rusak.
0: Nyatane tembungmu alus mau ing ngarep ning entek-entekane nek ora diparingake bakal gawe karangabang Praja Kediri. Mongko ngerti.
1: Anggonku matur ana ngersane Sang Prabu Lembu Amisena durung rampung. Ning kowe wis koma wani nyegat gunemku kanthi kowe nempiling sirahku.
0: Ditempiling karo ora, dipolo karo ora, dilarak saka pisuwanan karo ora, kuwi mengkarep patrap lan temindak.
2: Nah, kuwi bener.
1: Sanak cah bagus. Loro atiku. Aku wani matur ana ngersane pepundhenmu. Ing mburiku akeh prajurit kang ndakan. Sadurunge aku arep kepengin takon. Sopo sak tenane kowe cah bagus, he?
0: Yo. Aku Temenggung Jayawreksa.
2: Aku Jayapati.
1: Tekan iki pangkatku mung Temenggung Panintranya ana ing pisowanan wae.
2: Ing aku Sinopati perang ing Kraton Kediri. Aku ralguran ora lilo. Aturmu nang ngersu sampean dalam Sirun Prabu Lembu Amisena. Kowe bakal gawe rusuh. Lan gawe ajang ing peperangan ing Kraton Kediri Pati Mundra Bawu.
1: Aja kleru tompo. Kowe aja padha kumalungku. Kanggo panebusing wirangku nang pasowanan. Tumenggung ing Kediri klebu kowe. Aku kudu jaluk.
2: Ora sah.
1: Iwales kok kowe kabeh.
2: Dikubur loro
0: kok wis. Wis tak adepi. Kanthi pembarisaning prajurit Kediri.
2: Nah,
0: sak cukupe kanggo ngadepi kowe lan kanggo nyingkirake.
1: Ngejak opoh tak tandingi.
0: Bagus. Yo,
2: yang ngene.
0: Bagus. Pak,
1: dicadak
0: to. Ah, isto. Yo,
1: isto.
0: Yo.
2: Ayo, kok seser Bapak
1: motor. Ojo minggu maju kerubutan.
0: Oh, iya, kelakuan
1: nanti.
2: Kersanipun meniku kados niku meniku
0: Kepati. Kepati Mondro Bau mundur.
1: Kabeh mundur.
0: Klebu aku yo mundur. Lanjut sing maju sapa?
3: Wah, menika kok
0: dipun
3: menika menapa
0: kersanipun? Wah. Kepati Mondro Bau dumugi wonten Kediri menika badhe nglamar menapa badhe adol gendung.
1: Loh,
0: nah,
1: niku. Kula menika badhe nglamar.
0: Nglamar. Nggih. Nanging wonten salang seraping pemanggil lajeng sami pasulayan. Jayawreksa, Jayapati, aja kebranang atimu.
3: Kok mboten kebranang dos pundi?
0: Nggih, nggih.
3: Menawi mboten dipun paringaken badhe dipun damel risak Praja ing Kediri. Kula menika gadah tanggel jawab amri tentrem ing negari ing Kediri, kok wonten tiyang unjuk wonten ngersa sampeyan dalam delangat-delangat kados ngaten. Ing ajeng pancen alus.
0: Ah, iji.
3: Kula raosaken tembungipun menika alus. Namung pungkasanipun tembung menika mboten kiyat manah kula. Ngapa
1: tembung kuwi durung pungkasan durung rampung kowe wis nyegat gunem.
3: Wis ora perlu pakane wis nyegat opo ya?
1: Biar ngopo
3: kowe. Matur supinggir kana Pati.
2: Wis
3: Pati. Kula menika dereng tutuk anggen kula majeng peperangan wonten
1: ing. Padha aku durung tutuk, loro mecah sirahmu.
3: Oh, padha wae nek durung.
2: Yo. Ki dhek kena tak kandhane ora to?
0: Iji.
3: Penter asih manah.
2: Kena tak kandhane ora?
3: Aja ana. Pati. Oh, dadi apa kene Kediri?
2: Kowe ki do ngakon ora yen aku ki pepatih dalem.
0: Iji.
2: Patih Jaya Badranaya. Hah?
0: Wonten
1: jare Jaya Badra sampean ora mencah-mencih lho.
2: Lho, kowe sampean ora ngerti kok. Wingi tas wisudan.
0: Nah, menika
2: ora ngerti sampeyan dudu wong Kediri kok.
3: Namung pitang kula Ki Anopati. Nembe kemawon kundur saking Jenggala menika menapa nggih wonten patep danas moenggal ngaten.
2: Lho lah iya to.
1: Ganjaran. Wah, pernaton Kediri ku kepiyuk bingungke
2: jare. Lah mesti bingung kok.
0: Nun sewu. Ingkang nampi paring dalem pusaka semono menika namung sekawan kok sak ngertos kula.
4: Aku nang njur usul.
5: Usul dos pundi?
4: Aku njur matur.
6: Ngoten, ngaten Ki Patih.
1: Pripun?
4: Panjenengan badhe nglamar Dewi Candra Kirana utawi Dewi Sekartaji. Iya ta?
1: Nggih.
4: Ah, kondur jengan diko saking Kediri wonten ing Kraton Pudak Slawi. Kulaturi matur Ratu Gusti Jengandika Prabu Klono Mandra sinten Mandrapati.
1: Nggih, nggih, nggih. Nah,
4: penglamaripun dipun tampi.
3: Dipun tampi.
1: Penglamar kula dipun tampi.
4: Dipun tampi. Wis to.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
4: Ah, nggih dipun aturaken sampun ngantos klentu. Penglamaripun dipun tampi.
1: Nggih. Nah,
4: dene salajengipun daupipun Ratu Gusti Jengandika kalian Dewi Sekartaji benjang pinuju wulan Jumadi lawas.
1: Daupipun penganten wonten ing wulan Jumadi lawas.
4: Nggih,
1: nggih, nggih mangke sedap. Kula catet. Nggih. Jumadi
4: lawas. Lajeng taunipun taun telas.
1: Taun telas, pungkasaning taun.
4: Pungkasaning taun.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
4: Nggih, pungkasaning taun. Nggih. Lajeng mangke wulan Jumadi lawas tanggal saking kidul.
1: Mangke wingi. Tanggalipun saking kidul.
4: Saking kidul.
1: Oh, ye ye ye. Sampun. Cetha.
4: Sampun cetha.
1: Nggih.
4: Ngatem nika dawuhipun Sang Prabu Lembu Ami Luhur.
1: Perkawis pitumbasan kados pundi?
4: Dawah wingking dipun rembak mangke.
1: Mangke badhe utusan panjenengan rawuh dateng negari Pudak Slawi. Perkawis pitumbasan mriku?
4: Nggih, ngaten.
1: Cetha dawuhipun Rek Yonopati. Kepareng kula wangsul dateng negari Pudak Slawi caos kabar dateng pepundhi.

0: Kersanipun menika kados pundi Kanapati?
1: Kula menika gumun Kanapati. Gumun menawi badhe nyaruwe nggih panjenengan dalem Kanapati Jayabadra sawek ngendikan kalian Patih saking Pudak Selawe menika wae. Kok kula menika gumun? Wonten menapa menika wae? Wulan Jumadi menapa?
2: Jumadi lawas.
1: Jumadi lawas.
2: Wis rasa dipikir to. Hah? Iki minta nggo hapus krama supaya utusan kemau ninggalake Kediri kene. Nek ora tak apusi ngono, ora mendo pas ulayan meneh.
0: Wah, tujuanipun Patih menika wau butuh sanget menika.
2: Minta nggo hapus sapa?
1: Wah, siji. Sasi kok Jumadi lawas ya ora ono.
0: Mboten wonten.
2: Ora ono.
1: Kala sirnanipun supados nggih pepatih menika wau enggal kesah saking.
2: Lah karep ora ngono.
1: Sak lajengipun kesem nyandalem.
2: Sing ngono. Dawono marang prajurit aja kanthi pekat anggone tumbuk kemit. Babi ono tantrimane utusan saka Pudak Slawi gawe kisruh ning Kediri. Prajuritmu wis siaga ngadepi.
1: Oh, ngaten nggih. Nggih. Sedaya dawuh pangandikanipun Rekyono Patih Jayawadra badhe kula estakaken. Yo lilah. Jadi.

0: Aduh nyun pangapunten Raden. Mboten atas sabenipun rawuh, mboten secolo langkung rumiyin. Menapa wonten kawi katosan Raden?
1: Iya iya Diaz. Kesatrian sepi ora ana abdi kang marak opo.
0: Injih milo mboten. Lan malih yen nganci ngaten menika para abdi saweg nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak. Lan milo kawontenanipun sepen sak pengkeripun Kang Mas Panji tindak. Kados-kados sak kiwa tengening kasatrian menika tansah sepen Raden.
1: Ya. Dia jengang rain.
0: Inji paring dawu.
1: Tekaku ning kesatrian iki pancen ono sambunge karo sliramu lan marang Yayi Panji Waning Pati.
0: Badhe paring preso bilih Kang Mas Panji sampun badhe kondur.
1: Iya. Gini dia.
0: Inji kados pundi Raden?
1: Menawa Yayi Panji pancen durung kundur. Malah iki mau rak mentas wae aku. Sak patemon karo Yayi Panji Waning Pati.
0: Pinanggi Kang Mas Panji?
1: Iya, ning kapucangan.
0: Lajeng ngendika menapa Raden? Ngendika yen kapang kalian kula ngaten.
1: Ayo mesti wae to. Aku yo priksa kok kaya ngopo tresnane Yayi Panji marang sliramu. Lho. Rawuh iki Yayi Panji ngersake sliramu saiki tak dherekake sowanane kapucangan pepanggian karo Yayi Panji.
0: Pun parangaken sumusul Raden.
1: Iya.
0: Lho kenging menapa to rumiyin kula badhe nderek kok mboten dipun parangaken sak sampunipun wonten kasatrian menika raosipun sepen tinelar Kang Mas Panji. Lajeng sawek sak menika dipun parengaken derek.
2: Kula kok pun tilar. Wah, mungsuh kula mungsuh sik wungkone wae tobat jenengan malah nilar. Lah tobat
1: kok. Wong kuwi senengane ngeri-ngeri ngono.
2: Lah kula niku rekane niku ngeri-ngeri jenengan jadi tak pundi panjenengan mlebet. Kula ditinggalten jaba kaya ingan-ingane.
0: Lah wis kok ngendi ta Pak Bleda?
2: Nggih, kula mau anu tumut perang niku.
0: Kowe kuwi digoleki bojomu lho.
2: Lah kula pas dijak perang niku mongko kula nanggo gaman. Kula njur niki kula ninggal bojo kula mboten pamit wong mboten akur. Kula niku anggere saka omah mboten akur ten niki jab-jaban perang wani kula.
0: Ning ya aja kaya ngono kuwi sing jenengane bebojoan.
2: Nggih.
0: Kuwi yen kowe lunga ya kudu pamit.
2: Niku rak normal. Ning umume mboten nih. Lelungan nglimpekke bojo nih. Mboten ming kula tak ming dora kewetu.
1: Kok senengane kaya ngono.
0: Ning sing jenengane pakaryan ora becik kaya ngono aja tak terusake lho.
2: Mboten sae menika nggih.
1: Iki aku butuh mirunggan rembagan karo Yayi.
2: Oh nggih.
1: Anggra ini.
2: Nggih.
1: Yo kuwi parngake kono.
2: Nggih.
0: Ing ngene tak kersanipun kados pundi.
1: Yo nek biyen pancen sliramu ora tak keparngake nderek.
0: Nggih.
1: Ning mbok menawa Yayi Panji sakwise lenggah ning kapucangan. Ayo mesti ini kapang karo dia jengang gerain.
0: Mula pancen muntah.
1: Seliramu didawi supaya sumusul. Nah, aku kang kasuwun supaya nderekake seliramu.
0: Iya ngaten kula badhe tata-tata langkung rumiyin to inje kang mas.
1: Iya. Ning aja kesuwen.
0: Oh inje.
1: Ndak enteni ning ngarep rigol
0: sampeyan. Inje raden sedap lho tata-tata langkung rumiyin.

0: Andropau. Bisa bisane kowe kok. Ndadekake jengkel ing penggalikku. Ndak utus ora enggal enggal sowan mujo atur pelaporan. Piye piye kok dadi randhat pisowanmu Andropau?
1: Mbok pilih dipun penggalih randhat kula nyuwun pangapunten Sang Prabu. Saestu ketanganggen kula badhe nyendikani dawuhipun pepunden, nanging kula kedah saged matur wonten ngarsa sampeyan dalem kanthi mbekta angsal-angsal anggen kula dipun dawuhi Sang Prabu.
0: Tegese wis bombong atimu oleh gawe yen ngono. Mondrobau. Ora kleru le kunu ding kowe dadi pepatih ing kudak slawi. Senajan durung cetok atomu ning wis katon. Lamun kowe antuk karya ndak utus lumarap ning Kediri. Piye? Piye? Ha? Oleh-olehane piye?
1: Nyuwun pangapunten Ki Hadjar, panjenengan kula aturi nekseni. Kula badhe matur wonten ngersanipun Sang Pat Prabu Rono Mondropati.
2: Bapak Teh Mondropati jenenganipun matur enggal kemawon menika sampun mboten sabar saestu.
1: Inggih-inggih Kusumudin.
0: Ora ngamungake Bapa Hadjar Pawoko Ki Ajeng Mondro gini kang pinengko paseksin. Kabeh kang padha sowan padha nyekseni aturi Patih Mondropau.
1: Iji.
0: Kapan
1: rumaos remen kula ningali para kadang sentono kawula dalem sami pepak ngadep wonten ngarsa sampeyan dalem. Kepareng kula badhe ngaturaken tanggel jawab kula ngemban dawuh sampeyan dalem. Sampun saged kelampahan. Kula sowan wonten ngersanipun Sang Prabu Lembu Amisena ing Kediri.
0: Wis tekan ana ing Kediri.
1: Sedaya dereng sami mangertos kalian kula. Sedaya sami cingak sowan kula. Lajeng dipun dangu pepatihipun ingkang nami Patih Jayabadra.
0: Patih jenenge Jayabadra.
1: Menika piyayinipun gagah pideksa wangker. Iji.
0: Ya, ya.
1: Tujunipun kula ingkang ngadepi.
0: Mulane sing tak tuding sowan ana ing Kediri kowe.
1: Lah iya. Iji. Kula matur menawi sampean dalem utus supados ngelamar. Kula aturaken sedaya ingkang sami sowan sami pating pencereng menika. Wendel mboten wonten ingkang matur.
0: Kowe ngaturake.
1: Iji. Wosipun dawuh dalem menika kula estokaken. Menawi panjenengan badhe ngersakaken pitumbasan, pitumbasan menapa kula saged.
0: Nek perlu bondo ing kudak selawi iki.
1: Iya, iya, kula matur-matur menika.
0: Dikelompokake, dicaosake ana ing Kediri.
1: Iji. Namung ingkang pungkasan sak sampunipun kula matur, namung kosok wangsulipun. Menawi putra dalem Dewi Sekarta jing boten dipun paringaken kula aturi pasang burang apurancang. Beteng ingkang inggil, jurang ingkang lebet.
0: Karpu.
1: Negari Kediri badhe kula rata kalian.
0: Bener. Bener, ya ngono kuwi. Yen nganti ora diparangake dirata Kediri.
1: Ning wonten salah setunggaling tumenggung ingkang runtik manahipun nempiling kula.
0: Ning watakmu ditempiling ora apa-apa.
1: Kula semaput. Sak sampunipun kula enget tumenggung menika kula gelandang medal Jawi.
0: Woi ditempiling wae semrepet.
1: Iye semrepet. Asirah kula kok sampun. Wonten ing Jawi piyambakipun ngrubut kalian kula. Watak kula kula mboten badhe mingkuh kalian perkara.
0: Ngemban dawing ratu Gung Binatara
1: kedine
0: aku.
1: Iye.
0: Kowe wani temekaring pati ana ing madyaning Rananggana.
1: Wangsul kula tinimbang cabar sowan kula wonten ing Kediri, luwung kula pejah wonten ing Kediri.
0: Heeh.
1: Iye.
0: Para
1: tumenggung kekalih menika lajeng ngrubut kalian kula, kula bad kula cepeng kula kombo. Badhe kula kombo menika Patih Jayabadra dumugi wonten ing alun-alun.
0: Tumenggung loro kuwi tak cekel apa kowe dicekel tumenggung loro.
1: Ya mbakipun niku kula cepeng watak kula kok ngantos dipun cepeng.
0: Oh ya ya ya. Heeh.
1: Iye.
0: Arep tak dukombo Patih Jayabadra
1: dumugi wonten ing alun-alun.
0: Napa?
1: Misah. maringi keterangan.
0: Weh.
1: Panglamar kula dipun tampi.
0: Ditampa.
2: Dipun tampi
1: ke Sumedang.
2: Duh, remen sanget terus, Mas Prabu.
0: Kalau Candra Kirana diparingake wektu kuwi uga.
1: Nenggo sakwentawis. Menika mangke wonten pungkasaning taun ning rak menika sampun badhe pungkasan taunipun. Taunipun pungkasan ya menika taun bebas. 3 wulan malih menika sampun dumugi taun bebas pungkasaning taun iki to.
0: Terus.
1: Iji.
0: Terus gonku kepareng boyong Diajeng Sekartaji utawa daup marang Diajeng Sekartaji ana ing dina kapan?
1: Wonten ing wulan Jumadi Lawas.
0: Ana ing sasi Jumadi Lawas.
1: Inggih, jumedulipun tanggal saking kidul. Menika panjenengan lajeng tumuli rawuh wonten ing Kediri.
0: Nek ngono gigik wedi tenan wong-wong Kediri marang pengamukmu.
1: Kula
0: bukti kasunyatan terus ngonone getok andina.
1: Patih Jaya Badra lajeng netepaken dinten ora mergi ajrih.
0: Ah. Ya.
1: Kalian kula.
0: Ning ewadene aku tak nyuwun priksa karo Bapa Ajar Pawon. Ya.
1: Inji. Wonten ing dinten menika kula matur wonten wulanipun wonten wulan Jumadi Lawas. Dados mangke wonten ing wulan Jumadi Lawas menika Sang Prabu mboten perlu nenggol dawuh mbok bilih mangke sampun wonten utusan saking Kediri ngabiyantara wonten ngarsa sampeyan dalem
0: ngenteni sasi Jumadi Lawas yen ana rawuh satriya ing Kediri
1: malah ingkang badhe rawuh wonten ing
0: Patih Jaya Badra.
1: Patih Jaya Badra iya
0: kados ngaten pepatih ingkang setya bekti dhateng kula. Bukti nyatanipun sampun kesempatan kula badhe dipun dawuhaken wonten ing wulan Jumadi Lawas dening Sang Prabu ing Kediri kalian Galuh Candra Kirana.
1: Ha menika kula pambudidaya kula wonten ing Kediri
3: kok kados
0: dhateng benjang tempuing damel Kembul Bujana Andrawina menapa menika ngawontenaken Bondol krompol keramaian ingkeng rame sangat.
3: Namung punten dalem sewu sinuwun. Wonten kepareng dalem kula badhe nanjaken dhateng Rekyana Patih Mandra Bau.
0: Monggo.
3: Sampeyan dalem utus.
0: Monggo.
3: Rekyana Patih
4: kados pundi Ki Ajar?
3: Dika menika mbodoni apa pancen bodoh.
1: Ngendikanipun Ki Ajar kok ngaten menika dos pundi to?
3: Wah. Nuwun sewu. Kang slira menika nendya mantri ning praja. Pepatih dalem. Lah kok mboten ngraosaken dhateng mboten gatosaken dhateng wangsulanipun dinten Rekyana Patih Jaya Badra Kediri menika.
1: Lho kula matur wonten ngersanipun Sang Prabu menika mergi saking ngendikanipun Patih Jaya Badra. Nah. Mergi ajrih kalian kula ngaten.
3: Nggih, mbok bilih ajrih. Namung semantena ndika menika rak ya iso menggalih to. Ngendi ana kok taun bebas menika gek taun napa?
4: Wae lah, panjenengan menika dereng brek.
3: Sasine kok sasi Jumadi Lawas.
0: Bapa. Panjenengan ngendika ngaten? Aja pita dipun etang. Taun menika taun menapa kemawon?
3: Lho, ingkang wonten taun rak inggih. Taun B menika wonten menawi sasi Jumadi Lawas kok mboten Jumadi Lawas. Dados menika nuwun sewu menawi kepareng kula matur mbok bilih namung ala setanipun anggenipun badhe nampik penglamar
0: pasasan betho.
3: Menika cobi
0: ora ngendi.
3: Ora bodoh banget kok sampean niku.
0: Lah kok aku diapusi Patih Jaya
3: gobloke ora jamak.
0: Diapusi dening Patih Jaya Badra kepiye?
1: Ning menika ngendikanipun menika cedhak sanget kok.

0: kersa dalem kados.
1: Kula nyuwun piwulang dhateng panjenengan. Kula nyuwun pitetah dhateng panjenengan. Kados pundi? Tumindak kula saklajengipun.
0: Menawi adreng kersa dalem kedah dhateng dhateng Sekartaji Galuh Candra Kirana. Menawi sarana aris mboten dipun paringaken, sumangga menika kawicaksanan dalem kedah dipun
1: patih sarana.
0: Waduh, ingkang
2: kasar. Kula lingsem matur wonten ngarsa sampai andal mboten mangertos menawi Jayabadra ingkang ngendika daki-daki kalian kula jebul ngapusi mbebodho kula wirang.
1: Tentu banget yen Jayabadra ngapusi marang kowe. Mula kang suku iku dawuh timbalanku dikekerekake wadya pola ing budak selawi. Tak luruke, tak sedhek katon kene.

0: sampun marengaken kula sumusul. Nanging nyatanipun papanipun tebih sanget. Monggo.
1: Yeah.
0: Kang Mas Brojono to monggo.
1: Nyawang opo to Bu Diajeng?
0: Sesawangan wonten sak pinggiring samudra meniko. Yen kula sawek piyambakan ngaten meniko, lajeng kula kemutan Kang Mas Panji, Kang Mas.
1: Yoi. Yo ora ma itu. Sesawangan kang indah ning kising samudra kamaliki banjur ngemutake sliramu marang Yayi Panji Wanapati.
0: Inji.
1: Nanging ora prayoga to yen Panji bengi kaya ngene sliramu banjur lenggahno ning kising samudra. Ora prayoga. Mbok yo saiki lenggah wae ngono kae. Prajurit padha

Perumpatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Perumpatan daring Yogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dhumateng panjenengan Sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Ugi streaming wonten ing rri.go.id. Jika terangkan sugeng siang kantor dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan jeneng Sutresno budaya. Lan wonten ing dinten menika dinten Senin pon 28 September 2016 saringan kalian kula Gilang Sutawiyoso lan ugi kadang kula Raka Mas Miskam Pambudi ingkang kepareng ayi jejiban wonten ing siang menika dumugi sonten mangke jeneng Sutresno budaya kirang langkung wanci jam 3 sonten ingkang dherekaken rangkaian giaran-giaran wonten ing Perumpatan RRI Ngayogyakarta. Lan wonten wekdal menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan wonten ing giaran Canting Jali catatan penting ojo nganti lali. Wonten wekdal menika ngaturaken irah-irahan Kresna Sutresno budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katerakan sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sawijining paraga Mahabharata nalika si timur asmane Narayana. Ing pedhalangan Kresna kondang amarga lantik lan pinter micara. Karo Arjuna Kresna kapilih dadi titisaning Bathara Wisnu. Raja ing kraton Durawati iki sawijining turuning Yadu. Miturut pedhalangan Kresna iku anake Prabu Basudewa nata ing Mandura kang angka loro patutan karo Dewi Mahindra iya Dewaki. Kadange sepuh asmane Raden Kakrasana iya Prabu Baladewa. Dene rayine asmane Dewi Bratajaya iya Warasumbadra. Garwa-garwane yaiku Dewi Jembawati, putrine Resi Jembawan ing pertapan Gandamadana. Peputra Raden Samba Wisnubrata, Dewi Rukmini, putrine Prabu Bismaka ing Kumbina. Peputra Dewi Titisari lan Raden Saranadewa lan Dewi Setyabhuma Atmajani Prabu Setyajid ing Lesan Pura peputra Raden Setyaka. Dewi Pratiwi utawa Pertiwi putrine Sang Hyang Nagaraja ing Kayangan Sumur Jalatunda peputra Raden Setijo iya Prabu Bhuma Narakasura lan Siti Sundari. Miturut pedhalangan Kresna bisa jumeneng nata ing Durawati amarga bisa ngasorake yudane Yaksendra Prabu Yudhakala Kresna iya Kunjana Kresna nata Durawati kang pungkasan. Miturut pedhalangan Kresna bisa jumeneng nata ing Durawati amarga bisa ngasorake yudane Yaksendra Prabu Yudhakala Kresna iya Kunjana Kresna nata Durawati kang pungkasan. Ing cerita liya Ratu Durawati sing dikalahake Narayana iku jejuluke Prabu Narasingha Murti lan senopatine aran Raden Singha Mulanjaya kang uga banjur dikalahake dening Setyaki. Prabu Narasingha banjur manitis ana anggane Prabu Kresna. Dene Singha Mulanjaya manunggal sajiwa karo Setyaki. Cerita iki bisa ditemoni ing lakon wayang Bedhae Ndarawati. Dasa namane miturut pedhalangan Prabu Sibadara Kresna, Prabu Harimurti, putrane Sasra Sumpena, Danardana utawa Janardana, Sang Padmanaba Narayana Kiwang Katon lan Prabu Lengkawamanik. Ing Bharatayudha, Kresna ora melu cawe-cawe langsung. Kresna mung ngatur sapa kang bakal dadi senopati. Nanging sadurunge perang diwiwiti, Kresna dadi utusan kanggo Pandhawa menyang Kurawa. Kedadeyan iki ana ing lakon Kresna Duta, dene nalika Arjuna arep tanding lawan Adipati Karna, Kresna menehi wejangan marang Arjuna. Arjuna rangu-rangu arep mangkat perang amarga arep tanding karo sedulure dhewe. Dasa namane miturut pedhalangan Prabu Sri Bathara Kresna ya kuwi Prabu Harimurti, Sasra Sumpena, Danardana utawa Janardana, Sang Padmanaba, Narayana Kirang Katon lan Prabu Lengkawamani. Ing Baratayuda, Kresna ora melu cawe-cawe langsung. Kresna ngatur sapa kang bakal dadi senopati. Nanging sadurunge perang diwiwiti, Kresna dadi utusan kanggo Pandhawa menyang Kurawa. Kedadian iki ana ing lakon Kresna Duita. Dene nalika Arjuna arep tanding lawan Adipati Karna, Kresna menehi wejangan marang Arjuna. Arjuna rangu-rangu arep mangkat perang amarga arep tanding karo sedulure dhewe. Wejangan iki kondang ing India tinulis ing Bhagavad Gita. Wondene gamane Kresna sing sepisan senjata cakra. Panah wujud cakra utawa bunder kaya rudha lan lancip ing pucuke. Loro, kembang cangkok Wijaya Kusuma lan Wijaya Mulya. Awujud cangkok ing kembang kang bisa ngusadani wong loro utawa mati sadurunge metune. Telu, kaca paisan. Kaca kang bisa kanggo meruhi apa kang bakal kelakon. Papat, aji pameling. Kanggo nimbali saka kaduan, upamane nimbali Resi Mayangkara kang ana pertapan Kendali Sodo supaya maraksuwan. Lima, aji kesawa kang dayane yen duka bisa malih Brahola sak gunung anakan utawa Triwikrama apateka Ditya Bala Sewu.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Kending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending gati podo sih, mujutaken kending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Kending gati podo sih, kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang, sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending gati podo sih, katabuh kanthi soran, dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budoyo sugeng siang sugeng pepanggian malih wonten ing kiaran uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngaturaken kiaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Wonten kending-kending ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika ladrang pariwisata kalajengaken ketawang petis manis terus merabot slindro padhet songo. Gending ingkang angka kalih gending tukul minggah ladrang playon laras pelok limo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budaya Panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta wonten ing giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika Ladrang Wahyu Minggah Ketawang Pamuji. Kalajengaken lelagon Mikat Manuk Laras Slendro Padhet Manyura. Lan kending ingkeng pungkasan, ayak-ayak kabulo, laras pelok, padet barang. Sutresno Budaya, sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno budaya cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken panglipur. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Sugeng santan setresno budaya pinanggi malih wonten atur giaran suko sami suko. Wonten ing santan menika sesarengan kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Beti Damayani
0: ingkang santun badhe ngendhalekaken antos samangke jam gangsal santan ngaturaken tembang-tembang dangdut ingkang samangke badhe nderek rawuh negengaken saking wonten ingkang sal 0333 lan ugi wonten wonten 552219 lan ugi wonten WA mekaten sih estu pun tengah wonten suka sami suka 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Saterusna budaya wonten ing santen menika panjenengan nyawiji wonten ing suka sami suka perempat ing Yogyakarta. Mugi saged tansah pinaringan kabagas warasan. Kawi lujengan mekaten sih lan santen menika ingkang tasih kedah nglajengaken pakaryan. Mugi pinaringan lancar sedayanipun lan ingkang santen menika sampun rampung nggenipun nindakaken cicipan saged layah-layah menapa dene ingkang santen menika sepokoke ngenggar-enggar penggalih mekaten nggih semoga sampeyan saged mlebet wonten ing suka sami suka wonten ing gangsal-gangsal kali-kali 0955-22119 mekaten nggih lan ugi wonten ing WA saged ugi voice note mekaten nggih. Sedaya budaya santun menika minangka tembang pambuka badhe katuraken, kita siapkan lagu pembukanya Betty, apa ini yang kita siapkan?
1: Kesucian ati.
0: Kesucian ati menika badhe kapiarsa minangka tembang pambuka sinambi ngrantas panjenengan ingkang badhe nderek rawuh wonten ing suka sami suka perempat RRI Ngayogyakarta.

0: Wah, segere. Agis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu waludalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
3: Program 4 RRI Ngayu Jogarto.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih, mujotaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Gending gati podo sih, kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang, sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih, katabuh kanthi soran. Dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Satur sabutil, menikau kau sambun kapiarso, taman curug. Tembang ingkang sampun katuraken lan menika sampun meh jam gangsal sonten ingkang ngateges menika wekdal telepon pamit nggih mugi-mugi tembang sampun kapiarsa kalau dados sepani persawet awis lan ingkang dereng saged mlebet wonten ing sonten menika panjenengan saged mlebet wonten ing suka sami suka saking dinten Senin ngantos dumugi dinten Jumat mekaten nggih saking jam 3 ngantos jam gangsal sonten lan samangke minangka tembang panutup badhe katuraken Kusuma Wijaya nggih menawi ngaten kula Semi Prabowo pamit
1: dadi jamayani
0: nggih pinanggih wonten suka sami suka candhaipun sugeng sonten lan matur.

Sutresno putih, sampeyan sampun titi wancinipun kagumandhangaken azan maghrib kagem wewengkon Kutha Jakarta lan sak kiwa tengenipun. Allahu

0: man. Kowe nek nyarke kake piye man? Ben dadi pirsani piyanyi kene. Ngadeg ngadeg man.
1: Nggih, nuwun sewu lho, nuwun sewu Mas Pintol. Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagyan milujeng. Sugeng pembagian kalian keluarga Kethoprak Sukoharjo Budoyo. Wonten ing wekdal menika keparang badhe ngaturaken pagelaran Kethoprak Slimen Medhik Lampahan Suminten Edan. Ngaten Mas Pintolan nggih.
2: Nggih,
1: dene dabuanipun kentho katindakaken dening sederek Anggir Sukisno.
0: Weh.
1: Ngopo?
0: Ora kleru kok.
1: Wayang kira entuk protes manut dalange. Wayang omong wae.
0: Kok sing biasane Mas Anggir ki Subroto kok.
1: Gandeng lemakat bluput niki jaluk Subroto. Age dilaksanani, Mbak.
0: Subroto kok kaya apa
1: ngono. Saanane iki kok cape dikucape Subroto niku bagus banget. Ora ketang sing dadi nggih muntir ora apa-apa. Dene Cempluk Warsia katindakaken dening sederek Sipe. Dalu menika Raden Subroto katindakaken dening sederek Gatot Sujarno. Wontene Adipati Panembahan Agung katindakaken dening sederek Sugiman Winur Seto. Nun, kene sing bahaya
2: penonton.
1: Bendahara sederek Pintolo. Iki sugeng mrisani.
0: Tok.
1: Ya tak

0: iki ono apa?
1: Pancen wis tak gadang aku arep kondo karo kowe Mbak Yu. Piye?
0: Wong saben dino yo kepethok saben dino yo.
1: Ning perkara iki iki perkara sing wigati, gayut karo uripku besok lan uripmu ing besuke. Iya.
0: Gayut karo uripmu besok karo kegayuanmu ngono apa kepiye?
1: Bener. Karepku ngene, katimbang keporo-poro iki jarine bapak wong tuaku supaya bisa ngumpulke balung pisah ngrapetke daging renggang aja diwalik aja diwalik engko ngrenggangke daging rapet
2: sik
0: aku kok ya ora
2: ngedem bapane gendro ki pemulung apa bener
1: ora ya sura bangsat
2: ngumpulke balung pisah ki
1: tegese iki le seduluran ben ora keporo-poro
2: ngono lho. Oh, tak rene bapane
1: gedhe. Sutradara ora dong.
2: Ya aja diseneni karang yoge aja.
3: Kula le petuk nika kapan?
1: Mengko ya tot.
2: Iki kepiye to iki wayange do yel-yelan dhewe iki. Lah ya manut setratan
1: sing digawe. Bayu jempluk. Iya. Bakune aku kepengin urip bebarengan karo kowe ayo ayo.
0: Musike.
3: Ayo to, gandrung to, gandrung to.
0: Mengko dhisik. Tak larah dhisik. Sing tok karepke urip bebarengan kuwi sing kepiye, Gen?
1: Kok Gen? Gento.
0: Ayo Gento iki dicikok Gen rak ya kena to.
1: Wong ngundang jeneng kok njur dicangking.
0: Ayo padha
1: Gento. Ngene Mbak Yu. Aku kepengin urip bareng karo kowe ben awake dhewe kuwi ing antarané bebesanan para warok. Sesuk awake dhewe urip kepenakmu bramubra apa sing digadang bisa kelakon.
0: Kosike Gen. Kosike rungokno. Tak kandhani ya, Le. Bocah bagus sing jelonet. Sing jenengane wong arep urip bebarengan kuwi kudu duwe pawitan.
1: Pawitane apa?
0: Pawitane ati. Padha tresnane. Kuwi padha karo keplok.
1: Aku tresno marang kowe, Mbak Yu.
0: Oh.
1: Aku tresno marang kowe.
0: Tresno karo aku.
1: Oh, oh.
0: Nanging aku ora duwe rasa tresno loh, karo kowe.
1: Kudu tresno wong tresno tinresnanan nek aku wis tresno karo kowe, kowe kudu tresno marang aku.
0: Kuwi ra karepmu. Mergo sing duwe gegayuhan kowe.
1: Upama saiki kowe urung tresno, suwe-suwe ra njur tresno mergo witing tresno jalaran saka
0: kok sekolah ndablek iki ya toh.
1: Waiting treason because kulinten. Ah, gelem ya.
0: Luweh.
1: Gelem ya, gelem ya.
0: Moh. Sing baku, aku karo kowe iki kawit cilik wis tepung. Aku ngerti nek kowe
1: justru mergo aku ngerti kowe wiwit cilik, aku ngerti mentah-mentahanmu.
0: Kok aku justru.
3: Pedo prakere-eri kok nggo justru barang.
1: Lah.
3: Pedo prakere-eri kok nggo justru.
1: Ya mergo
3: ah,
1: ya mergo aku ngerti cilekanmu.
3: Dadi tulat e padake
0: kapok ra.
1: Ayo gelem ya Mbak Yu. Gelem ya Mbak Yu.
0: Mengko dhisik. Aku ora bakal gelem karo kowe.
1: Belum.
0: Loh mergane aku karo kowe iki wis tak anggap adi. Kowe iki wis kecilik ketembian iki dolane karo aku.
3: Ah, bener ngono kuwi.
1: Ora bisa.
0: Ya ora bisa piye?
1: Jangan.
0: Mengko dhisik. Wong durung-durung kok jangan-jangan
1: li
0: kok dhisik sing jenengane rembug ki dirampungke dhisik ora mung arep ngusruk wae
1: ya ya
0: li mengko dong ora nek dikandani ki ngrungokke ora
1: lha njur kowe arep wangsulan apa
0: oh ya wis nek aku ora gelem ki aja dipeksa
1: lho ora dipeksa
0: ya
1: oh wis kahanan koyo ngene kok ora dipeksa ki kepiye wong di
0: kok iso-isone lho kowe kok arep ngepek aku ki Mbak Yumu gek lehmu supit we aku ngeterke kok
1: kaget gilek
0: kok nganggut kepiye to kowe nyandha apa
1: sik disupit
2: wah jan sesuk gentone ganti mardi gomblok we
3: iki lho Mas Wintala MC Tollywood iki
0: napa niku Mbak Yu? MC Tollywood niku napa Mbak?
3: Ya MC sing saru ki ya kuwi.

0: wis dikandani
1: wong. Sik kendange sing bener iki digenjel engko mati wilet iki piye? Baleni, baleni. Kudu kan njot digenjel njot diwilet ki jane kler-kler.
2: Mas, Mas, Mas Pur.
1: Kene tak kendangane dhewe kono
2: sing iki RRI senes jampi puyeng lho Mas Pur.
3: Sik mengko dhisik. Mulane apa-apa kuwi Kang Sen. Hah? Ngono lho. Dadi ketoprak kuwi apike kuwi mergo ana Kang Sen. Dispel antarane ngisor karo dhuwur.
1: Gene kowe mben Kang Sen malah dicegat bojomu.
3: Ra omong.
0: Sik iki Kang Sane ra ya beda wong
3: Kang. Seneng nek aku nang omah ki wae ngono. Wong kok senengane do buka wadi.
1: Kang Sen piye? Wong ya Kang Sen nyatane bareng direp aku nembang ya malah dolaran lain abo kok Santi Mulya mau.
3: Kowe kono diteruske.
1: Ya kok jero ra nuturi iki piye?
3: Eh ayo kok capek kowe iki gandrung. Kaya lek ku nuturi wingi notasine wis tak neke kowe to.
0: Kok notasi to?
1: Notasi.
3: Sing go catetan
1: jero. Notasi.
3: Oh kuwi ngono.
2: Iki ngurusi karo genrok glute kapan iki serak kemecer lho aku.
3: Engko dhisik.
2: Engko tak kabeh iki diatur kok kowe iki arep.
3: Iki wayang kok kemeton.
1: Jangan goritan.
0: Eh kok menjongan jangan gori wae. Jangan liane ra iso mah.
1: Lah wiki cakepan iki pase kuwi lho nek aku nganggo liyan nganggo adate kok wis tau.
3: Kok cakepan to?
0: Oh, cakepan.
2: Eh mriko wae sing jangan bonggol wis genah eneng.
1: Apa? Dudu bonggol kae iki?
2: Lah,
1: kembang gedang.
0: Kembang gedang.
1: Kae iki mau kembang gedang ketutan iwak apa iwak ketutan kembang gedang to, Kemah?
0: Kembang gedang katutan tebo.
1: Oh, jare ta mau kene mbleh pitik. Kok tak utak-atik ngono wis ora ana.
0: Wis do mabur.
2: Mula nek teko ki dhisik mruput ngono lho teko kok mepet-mepet.
1: Ora wong yo mesti aroma Swintolo dicawisi warna-warna kok. Ning yo kuwi kamar mandine ki ora ana centelane.
0: Lan
1: kamar mandi kok ora ana centelane
0: ya ngono. Lah kan nyantelke apa?
1: Lho wis jenenge wong nang kamar mandi kira ya bebas ngopo-ngopo kena sesuai kebutuhan. Kok jero ora ana centelane berarti lek wudho ya saka kono kae.
0: Sing baku ana ciduke.
1: Sesuk meneh main centelan. Anjur arep salah kaya ngendi nek adus? Masa berarep dingene terus.
2: Lah lek lek adus ya dicentelke sing tinggal mlaku niku mau. Ya kuwi.
3: Sing iso marahi isin-isinke ngono kuwi lho Mas Angger kuwi. MC kondang ketoprak apik.
1: Loh, saiki sampean ketoprak ning kene. Oh. Kerobongan tempat nggo dandan ora cedhak kamar mandi. Kono arep nguyuh nyang ndi?
2: Gitu.
1: Kono kok dalang ketoprak RRI.
2: Oh. Sik, sing ana candelane iki kamar mandi sik ndi?
1: Kamar mandi sing kene.
2: Oh, jero omah to.
1: Oh, oh.
2: Ayo wis biasa Mas Pintolo iki sing kamar nang kamar mandi iki. Oh, lah mlane biyen tau tuyak cah cilik-cilik dikira bakul es.
1: Lah sebabe
2: lah mlayu metu ngarepan.
1: Aku ya ya cepet wong bareng ramu ya guru. Apa wis rampung.
0: Wis iki arep ngomongke apa? Kembang aku nek mung guru.
1: Kayu ganti cakepan. Apa padake?
0: Ya.
3: Ganti.
1: Kayu

0: mong karyono dalan siji bebasan ke wong wedok rubyo kabutan pinjung melayu hati kaya ngapura bakal ono gunane
1: nanging tekan kapan bae aku kembang dadi bojo
0: bengok yenar bengok saiki mong ono gento karo yu cemlok wis omlai omlai
2: gento gento gento mandek gento mandek. Gendrok, kue min piro lemu kedobran lali koco motonan
0: ora ketok ini
2: ora ketok gendrok aku koco motok
1: ini jenenge kue gendrok gaul
2: gendrok
0: ya iki sing jenenge gendrok gaul
1: orang nganggo B gaul
0: oo, tekmu kui
2: yu
0: eh, kue sopo, bong bagus
2: apa sing tekmu mu?
0: Tak, kowe iki gawon gambaran kowe iki bagus banget. Kowe sapa wong bagus?
2: Aku Subroto.
1: Waduh.
0: Lajeng panjenengan dalem ngalang-alang anggen kula badhe nuturi dateng bojo kula menika.
2: Bojo?
1: Nggih. Kok dhisik?
0: Baik.
1: Kok bojo ketemu pirang perkara?
0: Kalih perkara?
1: Ha kok iso?
0: Lanang karo wadon. Lanang karo wadon wis nyawiji dadi siji banjur padha
1: apa ya nek ngono kuwi jenengane bojo?
2: Wis po.
1: Eh, kok wis po iki? Mbok letakno aja kaya ngono kuwi to.
2: Nanging aku saka kaduan. Kok kayane kuwi arep ngrudo paripeksa.
1: Nek kuwi karo
2: cemplok.
0: Mboten panjenengan mriku sinten?
2: Aku Subroto.
0: Wah, saking
2: saka mburi kono mu.
0: Oh, sae.
1: Sing cetho to.
2: Goleki iwak pitik sing nggon gudeg tak ulak-alik kari laos kem. Tak mrus krius tak kira ceker jebule laos.
0: Oh. Dados ngaten to?
2: Jo.
0: Yen ngaten sami kalian kula. Kok dados panjenengan ngalang-alangi kajengan kula? Sampeyan nginjen.
2: Iya, pancen tak dodok ning mburi aku ngetu arep ngrudo paripeksa. Aku sing ngalang.
0: Yen ngaten sing mboten bersampeyan.
2: Jejere
0: anak adipati kok dadi mung trimo nginjen.
2: Wah. Nek urung nginjen iku urung lega rumahku.
0: Oh, yen ngaten sampeyan aja ngalang-alangi kajengan kula
2: to, Mas. Kowe apa tresno karo Gendro?
1: Ora den, Mas.
0: Mergono sing bagus kaya sampeyan dadi muni tresno marang aku, banjur sakniki thok-thok muni mboten tresno.
1: Eh, ya nek kandhoke mbok sing jujur, aja blawanan kaya ngono kuwi. Masa abang dunekke ijo-ijo dunekke abang, ra cetok.
2: Sik iki cempluk kok malah ngrembug celiwik iki piye? Lah kok cilik?
1: Ora ngandhoke celiwik.
2: Abang ijo ku mang.
0: Abang ijo.
1: Kuwi lek kandho kuwi nyatane wong diwolak-walik
2: aku ora kandho.
1: Oh, diwolak-walik
0: le. Kuwi embane kaya dene
2: cliwik.
0: Kontul dionakke dandang, dandang dionakke kon.
1: Kontul.
0: Heeh. Oh.
2: Nanging aku ora trimo yen kowe kaya ngono. Aku sing bakal ngalang-alang.
0: Sampeyan mboten trimo?
2: Aku ora trimo.
0: Aku yo ora kirim.
1: Eh. Kepiye to? Kelan cewek.
0: Lah kene jare ora
2: ketoprak kok malah ngrembug arisan ki.
0: Kowe ngomong apa?
2: Aku ora trimo.
0: Aku ya ora kirim.
2: Aku ora pesen.
0: Berarti pas. Pun sampeyan ajeng napa?
2: Aku ora trimo yen kowe arep rudo paribasa.
0: Oh, trimo nggih, yen ngaten ngalah. Oh, sam.
2: Ayo, woi, manut ora. Ayo, gendong. Kenapa pesanmu?
0: Aku ora nganggo amar-amar. Aja.
1: Astagfirullahalazim. Aja kaya ngono.
0: Aja.
2: Mergo aku wis ngerti pengapesane Rusi Gendro.
1: Oh, kaya ngono. Yo, dibacotke wae dibacotke. Dibacotke. Terus piye iki?
0: Nggih. Titanono. Dupehanono iki coboran iki. Titanono.
2: Tak tunggu to, Gendro. Tak tunggu. Tak tunggu balimu.
1: Tak tunggu balimu.
2: Wis. Saiki kowe wis ora ana sing godho.
1: Ning saupama bocahe dadi iki mau terus goleki aku meneh. Terus aku kudu kepiye? Eh panjenengan mau sapa? Asmane
2: lali aku. Aku Subroto.
1: Oh, Subroto.
2: Kowe sapa?
1: Ngendi?
2: Aku saka Kadipaten.
3: Ngendi, Pak?
4: Ponorogo.
2: Ponorogo.
3: Adegane apik kaya Pak Karyono Bu Purwanti.
2: Aku saka Kadipaten Ponorogo. Kowe sapa?
1: Kula Cempluk.
2: Cempluk sapa?
1: Cempluk Warsia.
2: Oh, apik nek Cempluk Warsia. Mergo nek Cempluk Sipe disingkat Cempe.
1: Hei.
2: Cempluk Warsia.
1: Kupinge iki mau iki katarak po.
2: Lah nek
1: Sipe to. Kupingmu iki katarak.
2: Lah Sipe.
1: Lah wong aku kondo Cempluk Warsia.
2: Nek kuping
1: kok dadi ana sipene bareng.
2: Nek kuping ku ora katarak. Katarak ki moto. Tahu ngerti kuping katarak?
1: Aku iki.
2: Cempluk.
1: Apa?
2: Kok
3: basa cempluk ku basa kok ya apa?
1: Nggih, kula den Mas.
2: Nah,
1: arupane iki jan rupane utuden ase brotak aku le mbayang.
2: Ora apa-apa sementara sementara diampet.
1: Man. Lah kok sik-sik Mas.
3: Iki cempluk apa?
2: Cempluk iki cempluk.
3: Aku wis kaya edan.
2: Nun, edane gawang kok nggih.
1: Pak edan kok.
2: Pak sutradara. Oh, sing edan suminten iki cempluk. Niki mengke niki endinge gelem kalih kula mboten.
3: Jan wayang wis nang panggung takon wae.
2: Iki kok capek kok bar nulung iki terus kan tepat-tepan katresnan.
1: Oh iya.
2: Cempluk.
1: Sosok menah iki mbok sing dadi Subroto iki ya sing wajahe iki menarik ngono to Mas. Nek ngene iki aku ya
2: pengen wajahku menarik.
3: Subrotane jan
2: yo nikmatono.
3: Apik Mas Kadimo selo gedhong kuwi malah dadi Subroto apik.
1: Kuwi lho rupane kuwi kok ya ya Allah aku gembang aku Mas nek koyo ngono kok dadi Subroto.
3: Sat marep dene tot.
1: Lho, kaya pentul tembem.
3: Dipoto iki dipoto.
2: Ayo ketoprak kudu profesional arep wujude merucut kok ngono ya tetep apik ngono.
1: Tetep apik.
2: Najan rupaku kaya ngene ning jenengku ki Subroto.
1: Oh, Den Mas Broto. Nek ngono kula kudu basa kudu ngajeni banget.
2: Yo.
1: Oh, nggih Den Mas. Den Mas Broto nggih.
3: Rada lurus iki dicik. Tembung iki rada lurus.
1: Oh, nggih Den Mas.
2: Aku kok ketemu pisan kowe rasane kaya urung tau ketemu.
1: Loh. Anggenipun ngendika menika kados pundi to Den Mas?
2: Alam
1: menika kok
2: boten. Lah iki lagi pisan ketemu kowe. Ning rasane kaya urung tau ketemu.
1: Lah nggih mesti mawon dereng nate pinanggih wong
2: nembe pisan
1: menika kok.
2: Kaya niki ana sing cocok ning jero ati.
3: Ya nek kata-kata mutiara sing apik ya ora ngono kuwi to ya. Ya senajan to lagi pisan ketemu rasane kaya wis suwe anggone tetepungan ngono.
2: Lah niku rek nek
1: kok ora umum.
2: Niku nek ketoprak umum ngoten niku yo cange.
3: Pak kula niku mboten anggota RRI kula anggota jampe kuyen yo Pak.
2: Keloro-loro. Ya wis sak karepmu kowe subratane kok capek bagus banget ngono. Rasane kaya ana bedhi-bedhi tresno sing ning jero atiku. Kowe kok metenteng kaya teko kok nek semlang mantur wedi.
1: Lho menika mirengaken antika panjenengan menika raosipun manah kula menika wasumelang.
2: Iya.
1: Menapa saestu panjenengan menika kagungan tresna ingkang ageng dhumateng kula. Wau, ngendikanipun panjenengan mrentul.
2: Aku duwe. Sing gedhe iki malah duming tresna.
1: Lah,
2: nang senengku karo kowe. Kowe gedhe banget. Tenan.
1: Gedhene sepinten? Agengipun sepinten?
2: Kuwi timbang ning kene tak critakke kedawa-dawa mengko tak fotone gek tak kirimke.
3: Mas nuwun sewu lampune mang bleretke sithik Mas.
2: Ya Subroto karo cempluk omongane kok ngono.
1: Niki lho,
2: sing cempluk
1: Den Mas.
2: Kowe tak pek bojo gelem ora?
1: Nggih mangke rumiyen po. Mosok ya teko-teko ngoten iku.
2: Lah aku ki cok jujuk ngono kuwi.
1: Mbah aku nak dijujuk.
2: Lah yo saka ngendi sik?
1: Ya lono-lono. Baleni.
2: Jam.
1: Ya lek kondo kuwi rasane nganggo jam.
2: Cempluk. Nah, aku terus.
1: Nek sing alus baleni, baleni.
2: Tresno karo kowe gelem ora.
3: Cot kowe iki sak ngrungokke ketoprak ora, Cot.
1: Ketoke niku.
3: Nek rol iki kepiye ngono lho, rol kok kaya buta terong.
1: Nah. Marake aku iki
2: jadi
3: sekarang le di dapur Subroto ku mergo le mangan mruput niku wau.
2: Cempluk. Kowe gelem tak pek bojo yo. Yo tak boyong ning Kadipaten Ponorogo sesuk tak latih ngreyok.
1: Gemang. Kula menika sinaosa tiang dusun nanging kula remen remen reyok menika kula remen namung remen delok mawon menawi kula ngapureng reyok menapa panjenengan menika njih tega.
2: Iya sesuk nek tak goning
1: menapa sing jenenganipun tresna jenenge tresna menika badan jlomprongaken kula ngaten.
4: Ora tak jlomprongke ning kene sok tak pari ngreyok men kaya ning nggon aku ning Ponorogo.
1: Yo lajeng didadekke reyok ngaten.
4: Yo sesuk paling ora pentul.
1: Hah?
4: Pentul.
1: Moh.
4: Kowe nek moh pentul ya dine pentul.
1: Napa?
4: Anu tembem.
1: Moh.
4: Gelem.
3: Subroto kok jenes.
1: Mariki kan jelek.
4: Gelem ya, Bro.
1: Nggih ngeten iki, nggih mangkir yen alon-alon to wong yo jenenge ngrayu kok lho karepe lek uwes.
4: Lah iki ngrayu ning jariku kok badhe we.
3: Tak gandrung alus Subroto iki. Sinom paling ora.
4: Sinom?
3: Iya.
4: Iki
5: ngar gandrung lambemu cocoke gamelan ku lho.
4: Ya lambeku dicocoke gamelan yo iso jontor ono lambeku dicocoke gamelan.
5: Larase iki lho.
6: Nadane.
4: Cempluk.
6: Terus cengkoke nganggo mantosi ya.
4: Kok nek mantos mboten sah sinom.
6: Lah apa?
4: Kangen pitung sasi lah
6: sing ngono ki. Ya.
4: 6. Ya. Cempluk. Wis suwe aku ora ketemu kowe, rasane kangen
1: cempluk. Jare mau lagi pisan ketemu kok muni wis suwe lho.
4: Lah iki mung
1: terus kok le werna-werna jare mau sakjeke urip rung tau petuk lagi iki.
4: Sakjeke urip rung tau petuk jenenge suwe ra petuk.
1: Dan Mas,
4: yoi.
1: Estunipun kula ugi tresna dhateng panjenengan. Namung tresna kula menika namung ngalit.
4: Ora apa-apa, cik yamene cilik, engko ra isu-isu gedhe tresnamu.
1: Tegesipun tresna kula menika namung sak kuku ireng.
4: Kok sak kuku?
1: Nggih, gedhene namung sak kuku ireng.
4: Gur sak meniki.
1: Nggih. Terima mboten?
4: Lah kok meh padha aku ya tresnaku sakmene.
1: Terima napa mboten?
4: Ya ora apa-apa.
1: Niku tegese.
4: Tegese kepiye?
1: Tegesipun tresna kula menika merentul keras. Tukul terus ngaten lho.
4: Oh, merentul terus.
1: Merentul terus, tukul terus. Dikethok sore esuk wis tukul, dikethok esuk sore pun tukul.
4: Wah, nek ngono rasane bong supit.
1: Sambung iki ya apa?
4: Lah diketok sore tukul.
1: Lah
4: diketok sore tukul dileru rugi to mbayari bong supet terus diketok sore tukul disrot.
1: Niku kuku. Ya.
4: Oleh aku nembang mergo kangen karo kowe. Kayane kowe ya kangen karo aku. Gene to.
1: Yo.
4: Nah, padalan mboten sane mung mriki.
1: Kok dadak ijen ro Pak Dalang barang.
4: Rene iki.
1: Lah dadak digeser-geser ngono lho.
4: Weh, si Gendro mau ki men pengen. Oh. Getune lho ora go katok.
1: Gimana upamane katokan saya gleleng banget.
4: Ono.
1: Wong ora katokan wing gleleng kok.
4: Ono Mas Anggir ki mlayu kok ora nggo. Weh ora ngerti ora. Ora nganggo.
1: Apa kuwi?
4: Katok cekak.
1: Oh. Neng nek liyane nganggo to?
4: Nganggo. Nun sewu. Saking mriki napa saking mriku? Saking dini
3: kecil
4: lawasing
3: pitung sasi ngono
1: muni ya

0: nyuwun sewu iki mau ketoprake pancen ketoprak hiburan tegese guyon parikena. Ning apa sing baku awake dhewe main kelur iki sak gadu-gaduke.
1: Nggih.
0: Apik kuwi mengko karo mlaku.
1: Nggih.
0: Saiki
1: apa niki wonten saping gunung mau?
2: Mbak
1: Suto.
2: Saping gunung.
1: Kancani sinden-sinden luar biasa ya niki.
2: Di regengke karo Paranggono.
1: Nggih.
2: Padha misuwur.
1: Nggih. Nyuwun sinten sing nyanyi caping gunung, Pak Bu?
2: Bareng
1: Saras. Bareng napa Saras? Nggih, ya monggo mugi gal Saras.
2: Sik Saras iki sing ngendi? Do tepungan dhisik paranggane.
1: Nggih, Saras sing ndi to?
2: Heeh, sing kene dhewe.
1: Niki Mbak Saras.
2: Tekel ras, wah jan
1: nggih.
2: Bocah kememangan.

0: Suara kaya ngene iki jangan kecut iso langsung sayup tenan. Saking nyamlenge nganti lali ora diinget ngono lho, Bu. Iki Mbak Saras.
1: Ya jangan kecut ki mergane sayup.
0: Oh,
1: jangan

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Dene wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan tumuli katuraken giaran dialog budaya pendopo, namun satringipun kepareng caosoningo giaran budaya utawi dialog budaya pendopo wonten ing dalem menika mujudaken giaran nulang ing pangajap saya mimbui seserpan tumrap kula lan panjenengan sedaya. Semoga katuraken sugeng midhangetaken.

0: Sakit.
1: Monggo, Pak Mulai.
0: Mengene napa ndaya nembe napa nggih istilahipun gram-gram-gram-gram nggih kok-kok-kok nggih. Sasadipun dalem napa wonten ing penyusunan sejarah istilahipun niki toponimi niki tim niki nggih mboten namung nganu tetep napa enten cek and recheckipun kalian sejarah ingkang wonten terutama niku gegayutan kalih kraton ngoten niku.
1: Nggih matur nuwun kula rawuhipun nggih matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Ibu sinten kula Pak Wayah Irman nggih Pak Ibu Prabawati wonten ing marga luweh matur nuwun rawuhipun nggih istrinipun tasih kathah menika ing kepareng rawuh namung rene winates sing medal mbok menawi wonten setunggaling panggadang utawi pangajab kanthi wontenipun utawi pandameling buku menika monggo Pak Lurah rumiyin monggo
0: nggih matur nuwun dados kala wau nggih niku wau napa jas merah niku wau jangan sekali-kali melupakan sejarah wonten ing tlatah kita sedaya tentunipun dados generasi muda sebagai generasi penerus niku mboten napa nggih kicalan sejarahipun dados niki dados buku kedua kagem kalurahan Margokaton ndadosaken remen kita sedaya nika saged napa nggih dados wonten cerita-cerita sanes nggih.
1: Nah,
0: nika gadah krentek damel buku malih. Nggih, nyuwun sengkuyungan lan donganipun sedaya kemawon.
1: Amin nggih. Mas Agus mbok menawi wonten pangantikan monggo.
2: Nggih, janipun sami kalian Pak Lurah.
1: Nggih,
2: namung monggo sejarah menika pun menapun nggih. Pun sinau awit menawi kecalan sejarah menika ateges kecalan jati diri. Terus salah setunggalipun runtuhnya sebuah bangsa itu kan
0: dihilangkan sejarahnya.
2: Dikaburkan sejarahnya. Nah, kula kalian Pak Lurah sami anipun napa harapanipun mbok pilih Mas Anjarugi sami kalian harapan kula lan Pak Lurah
1: nah
2: tentunipun benten kalian Mas Budi harapanipun mesti benten
1: iki dosen ya Budi
3: iki kula gadah panajab pangajeng mugi-mugi kelurahan-kelurahan sanesipun ketularan Margo Katon
1: ngaten
3: dabel toponimi
1: nggih
3: menawi betahaken tim kita
0: saged diaturi
1: nggih matur nuwun rawuhipun Pak Lurah Mas Agus Mas Budi Mas Mei matur nuwun mugi-mugi nderek menapa nderek jemurung lan menapa ingkang sampun pun damel kalebet buku toponimi wonten ing kelurahan Margo Katon saged to mimbui seserpan lanuki dipun tampi dening masyarakat Pinongko menapa
0: nggih
1: mimbui tresno dumateng bumi wetah ketipun mugi sutresno budaya matur nuwun dumateng panjenengan ingkang kala wau sampun keparang rawuh menika wonten buku toponimi kalurahan Margokaton 3 utawi cacahipun 3.

Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sedoyo. Para warga Ngayogyakarta, anak-anakku, para sedulur kabeh wae. Sejatining kawruh joget Mataram, kang utama iku ngemot ilmu lampahing agesang. Kang awujud sawiji greget sengguh lan ora mingkuh. Sawiji bisa kaaran rasa manunggal tanpa ana pamaksaning manah. Greget bisa kaaran rasa kanggo njaga diri pribadi uga rasa kerenteking ati. Sengguh bisa kaaran rasa percaya marang diri ananging ora sumekah. Pungkasaning rasa yaiku ora mingkuh, bisa kaaran rasa tanggung jawab kang ora nemoi kewajiban. Semono uga gending Jawa bisa nuwake larasing budi, luwesing pakerti. Rasa sareh kang tuwuh ing sajroning manah tentu dadi tentreming jiwa, uga bisa dadi lumantaring cara hamulat sarira lan niti priksa. Sakabehing olah rasa iku wujudake lelaku kang lembah manah lumantar olah lair lan pikir. Gending mau uga awujud piwulang ugering agesang kasampurnaning titah utawa kasampurnaning wong kang urip tumujuning jalmo utomo. Sakabehe manunggal dadi sarono cipto lumantar lelaku batin lir handoyo paseban jati. Mengkono iku piwulang aning sajroning uyon-uyon hati luhung. Tentu lumantaring gending lan beksan. Pangarepku lan kabeh sing padha mirengake supaya tembung ora mung winaris ananging bisa dadiya tembang kang anges pitutur kanggo sapadha-padha. Babagan kang wigati ora liya yaiku supaya tilarane para leluhur iki bisa lestari, bisa dadi wewulanging para agesang. Pungkasaning aturku sugeng mriksani uyon-uyon hati luhung kanthi hangresepi agungung suroso

Mekaten wau poro pamirso soho poro miarso sutresno budoyo sabdo dalem ngarso dalem ingkang sinuwun ing babagan kabudayan. Sumangga kalajengake malih atur giaran uyon-uyon hati luhung dalu puniki ingkang kagiyarake saking kagungan dalem bangsal kasatrian Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ingkang tumuli badhe ngaturake gending lampah beksan. Dalu puniki badhe ngaturake beksan Pragulamurti. Beksan Pragulamurti punika beksan yasan dalem enggal ingkang hanyariyosake prang tanding antawise begawan Pragulamurti lumawan Raden Abimanyu ingkang sami rerebatan Dewi Siti Sundari putri Prabu Sri Bathara Kresna ing Dwarawati. Beksan puniki metik saking lampahan carangan ingkang sampun wenten soho kawentar ing salebete cepuri kraton wiwit abad 19. Carios Pragulamurti nate kagelar minangka pagelaran ringgit tiang. Sapunika kagesangake malih lumantar beksan gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat. Beksan puniki beksan alus nanging trengginas ing bab olah perang. Beksan puniki ugi kagungan ciri wenten ing piranti ingkang kagem inggih puniku wedhung. Piranti sanjata ingkang awis-awis kaginakake ing beksan gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat. Pramila dados salah satunggaling tondo gagasan enggal ing bab piranti salebeting beksan puniki. Lumantar beksan Pragulamurti, tradisi soho daya cipta punika katempuake lajeng saged dados karya enggal ingkang netepi budaya karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Gending-gending iringan beksan ngginakake laras pelok patet 6. Kawiwitan saking lagon panunggul laras pelok patet 6. Ajon-ajon ngginakake lagon ngelik laras pelok patet 6. Kalajengake kondo majeng gending ngginakake lancaran Wiragatama laras pelok patet 6. Suwuk tumuli katampen ododo juga laras pelok patet 6. Sasampune ododo kalajengake ayak-ayak bedoyo laras pelok patet 6. Nalika enjeran ginaake ketawang laras moyo laras pelok patet 6. Kalajengake perang wedung gongso garap coro balen laras pelok patet 6. Rep tumuli kondo gongso gesang beksan ing adegan perang waos gongso tumuli dados ganjur laras pelok patet 6. Mundur gending ginake lancaran Wiragatama laras pelok patet 6 kalajengake lagon panunggul laras pelok patet 6. Poro pamirso soho poro miarso sutresno budoyo meniro saking kagungan dalem bangsal kasatrian karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ngaturake sugeng dalu, sugeng mriksani, lan sugeng midhangetake. Sumangga.